0: To tvoj deň.
1: Radio SK. Nikdy im nepozvolím, napúšťame imi. Navet jak dostaj, to váčaš, nemám siły. Ešte mne pobijom, vstane i vruce silnejšie. A ak znovu mne pobijom, no to vruce s karabinem. Za to všetko, co zrobím, to bierem na šibe vine. Kochej ľub, nenávidíš ten veteráni, chcem mne zabiť.